0: Dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Magareng ga tšona Hlabirwa le Mahlaku re ka letela tša gore Rice Mzansi e re ga gona maiteko ka bahlankedi a go leka go tloša dithunya tšeo di sego molaong setšhabeng. Panka ya Reserve e re lenaneo la naga la matlotlo le bontšhitše kgotlelelo le ge maemo a be a se kgahliše ka baka la dilo tše mmalwa tša go etša ntwa yeo e tšwelago pele ka Middle East. Ditona tša kabinete ya Afrika Borwa di re di thekga setlhopha sa naga sa Bafana Bafana bjale ka ge se tlabe se nkgišetšana makgwafa le beng gae Mexico papading ya Pulamadibogo ya FIFA World Cup yeo e ya go tshwarelwa kua lepatlelong la Mexico ka iri ya senyane bošong bja lehono. Tše le tše dingwe ka iri ya lesome go Thobela FM. Ke Sthembiso Maebela, Moshato Mogolo.
2: Thobela FM.
3: Thobela FM.
2: Moshate o tsebo le boithabišo.
0: Se ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go Thobela FM.
4: Moshato o tsebo le boithabišo.